24 de ore din 24. Aici ascult hituri din toate timpurile, pentru că aici e cea mai bună varietate de muzică.

24 de ore din 24. Aici ascult hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică. Mușel FM.

Rușel FM. Suntem aici pentru tine. Frecvența pe care asculți cea mai bună varietate de muzică.

24 de ore din 24. Aici ascult hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

0: Suntem aici pentru tine. Frecvența pe care asculți cea mai bună varietate de muzică. Mușcel FM.
1: I am paid to exist.

0: go. Let go, let go, let go.
1: 24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

0: 24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică. Mușel FM.
1: I think my hair stopped growing. Is that even a thing?

0: Deja e dovedit că instalațiile fotovoltaice reduc factura la energie electrică. Dar se poate și mai bine. Noile sisteme fotovoltaice cu soluții de stocare asigură alimentarea locuinței dumneavoastră cu energie electrică, chiar și noaptea sau când există o pană de curent. Profesioniștii ProfChase Green Energy vă pot oferi configurația optimă de panouri și acumulatori pentru nevoile dumneavoastră. Vino în showroom-ul din strada Negru Vodă numărul 115 sau sună la numărul de telefon 0748 738 206 pentru ofertă personalizată. Asociația de Tineret pentru Învățământ și Știință Solaris organizează cursuri de calificare-recalificare în meseriile sudor, sculer, matrițer, mecanic auto, operatorii mașini CNC, buldozerist, excavatorist, electrician în construcții, instalatorii instalații tehnico-sanitare și de gaze, operatori introducere pe lucrare și validare date, contabilitate, bucătar, ospătar, cofetar, patiser, coafor, frizer, manicurist, pedicurist, aplicare unghii false, machior, infirmier, noțiuni fundamentale igienă, masseur reflexoterapie, inspector resurse umane, inspector protecția muncii, stagii de instruire în vederea obținerii și prelungirii talonului ISCIR, stivuitorist, macaragiu, mașinist, pod rulant, fochist, operator GPL. Plata se poate face și în rate. Relații la numărul de telefon 0758 068 860 sau la noul sediu de pe Bulevard în incinta fostei școli de muzică, strada Republicii numărul 51.
1: Rafinament, selecție și eleganță, toate într-un singur loc. Casa cu băuturi, un spațiu dedicat celor care apreciază calitatea autentică și experiențele premium. Ne găsiți la gardă, lângă spărătoria BMC, pe strada Cuza Vodă, numărul 5 bis, Câmpul Lung. Descoperiți o colecție atent aleasă de produse rafinate pentru toate gusturile și buzunarele. De la băuturi spiritoase de top, la vinuri selecționate cu grijă. Prețuri de angro într-un cadru exclusivist. În această perioadă avem ofertă imbatabilă la Chivas Regal de 12 ani și Rom Bumbu. Vă întâmpinăm și cu oferte personalizate pentru orice tip de eveniment, având posibilitatea de buyback. Băuturile neconsumate pot fi returnate. Cu mai multe amănunte, vă așteptăm în magazinul nostru din strada Cuza Vodă. Casa cu băuturi. Experiența gustului desăvârșit.
0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Cea mai bună varietate de muzică.
3: My radio.
4: Radio for God, we remember.
2: Michelle FM.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

0: Ai o idee care merită să prindă viață sau un eveniment de neuitat?
1: La Gabrieli Art Studio transformăm amintirile în realitate. Fie că e nuntă sau botez, îți oferim pachete foto-video avantajoase, cabina foto și un dans al mirilor spectaculos cu fum greu. Vrei un cadou unic? Alege tablouri canvas, rame și albume foto sau obiecte personalizate prin gravură laser. Iar pentru afacerea ta, suntem partenerul tău de încredere, de la cartușe pentru imprimantă până la ștampile, cărți de vizită, banere și printuri publicitare. Ne găsești în Câmpul Lung, lângă Parcul Crețulescu, cât și pe Instagram, Facebook și TikTok.
0: Gabrieli Art Studio. Calitate, emoție și profesionalism.
2: Copilul tău este pasionat de muzică? Înscrie-l la școala de muzică din Câmpul Lung. Pe 15 iunie va avea loc testarea aptitudinilor. Pentru anul școlar 2026-2027, școala de muzică din Câmpul Lung are disponibile 8 locuri la specialitatea pian și 7 locuri la vioară pentru clasa 1. Câte 2 locuri la specialitatea nai pentru clasele a 4-a și a 5-a. Înscrierile se fac la sediul școlii de muzică din Câmpul Lung, strada Mărășești, numărul 15, în incinta colegiului pedagogic Carol I, între orele 8 și 16.
3: Pentru animalele tale, mari și mici, s-a deschis clinica veterinară Dr. Cătălin Iosifescu. Medici specialiști sunt pregătiți să identifice și să rezolve problemele medicale, atât la cabinet, cât și prin deplasări la domiciliu cu ambulanța veterinară. Clinica dispune de aparatură de radiologie, ecografie și analize, de sală de consultații, sală de operații, cameră de internare. Pentru urgențe și tratamentul animalilor, care nu pot fi aduse la cabinet, ambulanța veterinară este pregătită și așteaptă să intervină oriunde în zona Mușcel. Deținătorii de animale mari, porci, vaci, cai, oi, capre, pot apela cu încredere la specialiștii clinicii Dr. Cătălin Iosifescu pentru tratamente periodice, dar și pentru urgențe. Înseminarea artificială a vacilor și a scroafelor, dar și castrarea acestora, precum și a cailor, este acum posibilă pentru că medicii clinicii dețin competențe în acest domeniu. Nici frumusețea animalelor nu este uitată, așa că în incinta clinicii se află un salon de frizerie pentru câini și pisici. Clinica veterinară Dr. Cătălin Iosifescu, în Câmpul Lung, strada Piața Jurământului, numărul 9, în zona Pieței Centrale Agroalimentare, vă așteaptă de luni până vineri, de la ora 9 la 19, sâmbăta de la ora 9 la 15 și duminica de la ora 9 la 13. Pentru programări și urgențe, apelați numărul de telefon 0799 310 090.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: 24 de ore din 24. Aici ascult hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică. Mușel FM.

0: Rafinament, selecție și eleganță, toate într-un singur loc. Casa cu băuturi, un spațiu dedicat celor care apreciază calitatea autentică și experiențele premium. Ne găsiți la gardă, lângă spărătoria BMC, pe strada Cuza Vodă, numărul 5 bis, Câmpul Lung. Descoperiți o colecție atent aleasă de produse rafinate pentru toate gusturile și buzunarele, de la băuturi spiritoase de top la vinuri selecționate cu grijă. Prețuri de angro într-un cadru exclusivist. În această perioadă avem ofertă imbatabilă la Chivas Regal de 12 ani și rom Bumbu. Vă întâmpinăm și cu oferte personalizate pentru orice tip de eveniment, având posibilitatea de buyback. Băuturile neconsumate pot fi returnate. Cu mai multe amănunte vă așteptăm în magazinul nostru din strada Cuza Vodă. Casa cu băuturi. Experiența gustului desăvârșit. Pentru anul școlar 2026-2027, liceul cu program sportiv Câmpul Lung are pregătită următoarea ofertă. Clasa pregătitoare, 15 locuri. Program After School, unde elevii vor mânca la cantina liceului, își pot face temele sub atenta supraveghere a cadrelor didactice și vor desfășura diverse activități. Clasa 5-a, 15 locuri. Cabinetul stomatologic din incinta școlii oferă consultații și tratament gratuit tuturor elevilor școlii noastre. Înscrierile sunt deschise. Vă așteptăm la secretariat. Liceul cu program sportiv din Câmpul Lung. Primul pas spre marea performanță.
1: În fiecare weekend, fii conectat la tot ce mișcă în Mușcel și în Argeș. Mușcelul în 7 zile îți aduce într-un singur loc cele mai importante informații ale săptămânii: administrație, economic, politic, social, cultură și sport. Analize clare, subiecte de actualitate, evenimente care contează pentru tine și comunitatea ta. Urmărește Mușcelul în 7 zile la Mușcel TV sâmbăta și duminica de la ora 20 și 30 de minute și ascultă-l la Mușcel FM sâmbăta de la ora 20 și 30 de minute și duminica de la ora 11 și 30 de minute.

muzica bună într-un singur loc. Muscel FM. Cea mai bună varietate de muzică. My radio. Radio for God, we remember. Muscel FM.

24 de ore din 24. Aici ascult hituri din toate timpurile, pentru că aici e cea mai bună varietate de muzică.

0: mai bună varietate de muzică.
1: Playing nothing but the greatest hits. Back in time. Mușcel FM.

0: Da, mulți dintre noi avem afecțiuni articulare, ligamentare sau la nivelul coloanei și nu am găsit încă un tratament eficient. Clinica de ortopedie Ortomed Vitalis din Câmpul Lung vă oferă tratamente revoluționare în domeniu. Echipa de medici Ortomed Vitalis tratează cauza durerii și o elimină prin proceduri nedureroase. Programați-vă acum la 0768-116-212. Clinica de ortopedie Ortomed Vitalis 0768-116-212.
1: Ai o idee care merită să prindă viață sau un eveniment de neuitat?
2: La Gabrieli Art Studio transformăm amintirile în realitate. Fie că e nuntă sau botez, îți oferim pachete foto-video avantajoase, cabina foto și un dans al mirilor spectaculos cu fum greu. Vrei un cadou unic? Alege tablouri canvas, rame și albume foto sau obiecte personalizate prin gravură laser. Iar pentru afacerea ta, suntem partenerul tău de încredere. De la cartușe pentru imprimantă până la ștampile, cărți de vizită, bannere și printuri publicitare. Ne găsești în Câmpul Lung, lângă Parcul Crețulescu, cât și pe Instagram, Facebook și TikTok.
1: Gabrieli Art Studio. Calitate, emoție și profesionalism.
3: Ești iubitor de animale, grădinar sau apicultor? Într-un singur loc găsești tot ceea ce ai nevoie. Magazinul fitosanitar al Clinicii Veterinare Dr. Cătălin Iosifescu. Hrană, medicamente și accesorii pentru animalele de companie și pentru cele din gospodărie, într-o gamă variată. Tratamente pentru pom și plante, dar și informații de specialitate despre cum să vă păstrați plantele din grădină sănătoase și să aveți roade bogate. Columbofilii au aici tot ceea ce le trebuie pentru îngrijirea porumbeilor. Apicultorii au un loc special dedicat întreținerii prețioaselor albine. Agricultorii și pomicultorii, profesioniști sau doar pasionați, vor găsi aici cele mai bune remedii pentru plante și flori, precum și o gamă variată de semințe, atent selectate pentru ca roadele să fie bogate. Magazinul fitosanitar al Clinicii Veterinare Dr. Cătălin Iosifescu, în Câmpul Lung, strada Piața Jurământului, numărul 9, în zona Pieței Centrale Agroalimentare, vă așteaptă de luni până vineri, de la ora 9 la 19, sâmbăta de la 9 la 15 și duminica de la 9 la 13.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Muzica bună într-un singur loc. Muscel FM.

0: Deja e dovedit că instalațiile fotovoltaice reduc factura la energia electrică. Dar se poate și mai bine. Noile sisteme fotovoltaice cu soluții de stocare asigură alimentarea locuinței dumneavoastră cu energie electrică, chiar și noaptea sau când există o pană de curent. Profesioniștii ProfChase Green Energy vă pot oferi configurația optimă de panouri și acumulatori pentru nevoile dumneavoastră. Vino în showroom-ul din strada Negru Vodă numărul 115 sau sună la numărul de telefon 0748 738 206 pentru ofertă personalizată.
1: Rafinament, selecție și eleganță, toate într-un singur loc. Casa cu băuturi, un spațiu dedicat celor care apreciază calitatea autentică și experiențele premium. Ne găsiți la gardă, lângă spălătoria BMC, pe strada Cuza Vodă, numărul 5 bis, Câmpul Lung. Descoperiți o colecție atent aleasă de produse rafinate pentru toate gusturile și buzunarele, de la băuturi spiritoase de top la vinuri selecționate cu grijă. Prețuri de angro într-un cadru exclusivist. În această perioadă avem ofertă imbatabilă la Chivas Regal de 12 ani și rom Bumbu. Vă întâmpinăm și cu oferte personalizate pentru orice tip de eveniment, având posibilitatea de buyback. Băuturile neconsumate pot fi returnate. Cu mai multe amănunte vă așteptăm în magazinul nostru din strada Cuza Vodă. Casa cu băuturi. Experiența gustului desăvârșit.
0: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Mușel FM, cea mai bună varietate de muzică.

0: În magazinele Gladiola beneficiați de super promoții. Săptămâna aceasta vă oferim bomboane Roșen Sherry Queen 122 de grame la 15 lei și 20 de bani. Detergent Persil 4,8 kg la 55 de lei și 99 de bani. Vă așteptăm în magazinele Gladiola din Câmpul Lung și Lerești.
1: Bună! Unde alerge așa, măriucă?
2: La Clar, dar nu la TV.
1: Cum adică?
2: Unde era Clar TV, acum e Clar Solar Energy. Nu mai face știri, face lumină.
1: Păi cum așa? Ce găsești acolo?
2: Ehe, acolo dizolv factura la energie. Au kituri fotovoltaice complete, panouri, invertoare, acumulatori, toate de ultimă generație. La ei găsești tot ce ține de energie, chiar și scule pentru electricieni, inclusiv oamenii care îți explică pe românește, livrează rapid, montează curat și prețuri, nu-ți mai zic. Fugi și convinge-te!
3: Clar Solar Energy. În Câmpul Lung, cartier Grui, bloc D14 la parter. Telefon 0752 459 800 sau 0752 459 807. Altă dată dădeam lumină pe ecran. Acum dăm lumină în case. Clar a fost și clar rămâne.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
5: Mușel FM, singurul radio care îți aduce cea mai bună muzică.

0: muzica bună într-un singur loc. Muscel FM. 24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.
1: Adelante.

24 de ore din 24. Aici ascult hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

0: Rafinament, selecție și eleganță, toate într-un singur loc. Casa cu băuturi, un spațiu dedicat celor care apreciază calitatea autentică și experiențele premium. Ne găsiți la gardă, lângă spărătoria BMC, pe strada Cuza Vodă, numărul 5 bis, Câmpul Lung. Descoperiți o colecție atent aleasă de produse rafinate pentru toate gusturile și buzunarele, de la băuturi spiritoase de top la vinuri selecționate cu grijă. Prețuri de angro într-un cadru exclusivist. În această perioadă avem ofertă imbatabilă la Chivas Regal de 12 ani și rom Bumbu. Vă întâmpinăm și cu oferte personalizate pentru orice tip de eveniment, având posibilitatea de buyback. Băuturile neconsumate pot fi returnate. Cu mai multe amănunte, vă așteptăm în magazinul nostru din strada Cuza Vodă. Casa cu băuturi. Experiența gustului desăvârșit.
1: Copilul tău este pasionat de muzică? Înscrie-l la școala de muzică din Câmpul Lung. Pe 15 iunie va avea loc testarea aptitudinilor. Pentru anul școlar 2026-2027, școala de muzică din Câmpul Lung are disponibile 8 locuri la specialitatea pian și 7 locuri la vioară pentru clasa 1. Câte 2 locuri la specialitatea nai pentru clasele a 4-a și a 5-a. Înscrierile se fac la sediul școlii de muzică din Câmpul Lung, strada Mărășești, numărul 15, în incinta Colegiului Pedagogic Carol I, între orele 8 și 16.
0: În magazinele Gladiola beneficiați de super promoții. Săptămâna aceasta vă oferim bomboane Roșen Sherry Queen 122 de grame la 15 lei și 20 de bani. Detergent Persil 4,8 kg la 55 de lei și 99 de bani. Vă așteptăm în magazinele Gladiola din Câmpul Lung și Lerești.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: 24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică. Mușel FM.

0: Da, mulți dintre noi avem afecțiuni articulare, ligamentare sau la nivelul coloanei și nu am găsit încă un tratament eficient. Clinica de ortopedie Ortomed Vitalis din Câmpul Lung vă oferă tratamente revoluționare în domeniu. Echipa de medici Ortomed Vitalis tratează cauza durerii și o elimină prin proceduri nedureroase. Programați-vă acum la 0768-116212. Clinica de ortopedie Ortomed Vitalis, 0768-116212.
1: Pentru anul școlar 2026-2027, liceul cu program sportiv Câmpul Lung are pregătită următoarea ofertă. Clasa pregătitoare, 15 locuri. Program After School, unde elevii vor mânca la cantina liceului, își pot face temele sub atenta supraveghere a cadrelor didactice și vor desfășura diverse activități. Clasa 5-a, 15 locuri. Cabinetul stomatologic din incinta școlii oferă consultații și tratament gratuit tuturor elevilor școlii noastre. Înscrierile sunt deschise. Vă așteptăm la secretariat. Liceul cu program sportiv din Câmpul Lung. Primul pas spre marea performanță.
2: În fiecare weekend fii conectat la tot ce mișcă în Mușcel și în Argeș. Mușcelul în 7 zile îți aduce într-un singur loc cele mai importante informații ale săptămânii: administrație, economic, politic, social, cultură și sport. Analize clare, subiecte de actualitate, evenimente care contează pentru tine și comunitatea ta. Urmărește Mușcelul în 7 zile la Mușcel TV sâmbăta și duminica de la ora 20 și 30 de minute și ascultă-l la Mușcel FM sâmbăta de la ora 20 și 30 de minute și duminica de la ora 11 și 30 de minute. Mușcelul în 7 zile. Informația care te aduce mai aproape de comunitatea ta.
3: Asociația de Tineret pentru Învățământ și Știință Solaris organizează cursuri de calificare, recalificare în meseriile sudor, sculer, matrițer, mecanic auto, operatorii mașini CNC, buldozerist, excavatorist, electrician în construcții, instalatorii instalații tehnico-sanitare și de gaze, operatori introducere, prelucrare și validare date, contabilitate, bucătar, ospătar, cofetar, patiser, coafor, frizer, manicurist, pedicurist, aplicare unghii false, machior, infirmier, noțiuni fundamentale igienă, masseur reflexoterapie, inspector resurse umane, inspector protecția muncii, stagii de instruire în vederea obținerii și prelungirii talonului ISCIR, stivuitorist, macaragiu, mașinist, pod rulant, fochist, operator GPL. Plata se poate face și în rate. Relații la numărul de telefon 0758 068 860 sau la noul sediu de pe Bulevard în incinta fostei școli de muzică, strada Republicii, numărul 51.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Mușcel FM. Suntem aici pentru tine. Frecvența pe care asculți cea mai bună varietate de muzică.

0: cea mai bună varietate de muzică.
1: My Radio.
2: Radio. Radio for God, we remember.
0: Michelle FM.
3: Pentru animalele tale, mari și mici, s-a deschis clinica veterinară Dr. Cătălin Iosifescu. Medici specialiști sunt pregătiți să identifice și să rezolve problemele medicale atât la cabinet cât și prin deplasări la domiciliu cu ambulanța veterinară. Clinica dispune de aparatură de radiologie, ecografie și analize, de sală de consultații, sală de operații, cameră de internare. Pentru urgențe și tratamentul animalilor care nu pot fi aduse la cabinet, ambulanța veterinară este pregătită și așteaptă să intervină oriunde în zona Mușcel. Deținătorii de animale mari, porci, vaci, cai, oi, capre, pot apela cu încredere la specialiștii clinicii Dr. Cătălin Iosifescu pentru tratamente periodice, dar și pentru urgențe. Înseminarea artificială a vacilor și a scroafelor, dar și castrarea acestora, precum și a cailor, este acum posibilă pentru că medicii clinici dețin competențe în acest domeniu. Nici frumusețea animalelor nu este uitată, așa că în incinta clinicii se află un salon de frizerie pentru câini și pisici. Clinica veterinară Dr. Cătălin Iosifescu, în Câmpul Lung, strada Piața Jurământului, numărul 9, în zona Pieței Centrale Agroalimentare, vă așteaptă de luni până vineri, de la ora 9 la 19, sâmbăta de la ora 9 la 15 și duminica de la ora 9 la 13. Pentru programări și urgențe, apelați numărul de telefon 0799 310 090.
4: Deja e dovedit că instalațiile fotovoltaice reduc factura la energie electrică. Dar se poate și mai bine. Noile sisteme fotovoltaice cu soluții de stocare asigură alimentarea locuinței dumneavoastră cu energie electrică, chiar și noaptea sau când există o pană de curent. Profesioniștii ProfChase Green Energy vă pot oferi configurația optimă de panouri și acumulatori pentru nevoile dumneavoastră. Vino în showroom-ul din strada Negru Vodă numărul 115 sau sună la numărul de telefon 0748 738 206 pentru ofertă personalizată. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

hiturile anilor 80, 90 și de astăzi, doar la Muscel FM. Scapă

0: 10:09, George Clooney, unul dintre cei mai cunoscuți actori și regizori de la Hollywood, apreciat atât pentru talentul său artistic, cât și pentru implicarea în cauze umanitare. Iată, este născut într-o zi de 6 mai, anul 1961, așadar împlinește astăzi frumoasa vârstă de 65 de ani. Considerat unul dintre cei mai influenți oameni din industria filmului, dar și un model de implicare civică. Și apropo de implicare și de ceea ce se întâmplă pe meleagurile noastre mușelene, unul dintre cei care ne aduc în atenție o nouă poveste despre orașul nostru este nimeni altul decât domnul profesor, scriitor Adrian Săvoiu. Și îi mulțumim pentru acest lucru. Bine ați venit, domnule profesor! Haideți să-i dăm cezarului ce ai ce al cezarului.
1: Poveștile orașului Câmpul Lung.
2: Sunt Adrian Săvoiu și astăzi îmi voi aminti de prima mea zi la școală. Când eram elev, ca și multă vreme după aceea, școala începea invariabil la 15 septembrie. Cu o zi înainte să intru în clasa 1, mama a stat de vorbă cu mine. Mi-a spus că voi merge la școală și că, în ghiozdanul recent cumpărat, am tot ce este necesar unui elev. Mi-a mai spus că pe învățătoarea mea o cheamă Elisabeta Donici. Și a adăugat că mai trebuie să-mi explice un anumit lucru. În acel moment, am observat-o pe mama cam încurcată, fapt surprinzător pentru mine la acea vârstă, căci până atunci o văzusem mereu foarte sigură pe sine. În plus, mi s-a părut deodată prea serioasă pentru ceea ce avea să-mi comunice în continuare. Mi-a spus că a doua zi, pe 15 septembrie, și ea și tata, fiind amândoi profesori, trebuie să meargă neapărat fiecare la școala lui. Mai mult, nu a găsit pe nimeni să mă însoțească până la școală. Așadar, nu are de ales decât să mă trimită singur la școală în prima zi. M-a întrebat, dacă eu nu pot să merg cu tine, te vei descurca singur? Am stat și m-am gândit. Cunoșteam drumul spre școală, știam unde este și cine îmi va fi învățătoare. Nu numai că am acceptat imediat, dar dintr-o dată am simțit că sunt învestit cu o mare responsabilitate pe care mi-o acorda de nevoie pentru prima oară. A doua zi am plecat toți trei de acasă. Fiecare la școala lui, cum îmi spusese mama în ajun. Când am ajuns în curtea școlii Oprea Iorgulescu din Câmpul Lung, totul fremăta în jurul meu. M-a întâmpinat un zumze de nedescris și am zărit o mare de copii, părinți și bunici. Aici, colo, se vedeau învățătoarele, care erau în mod evident centrul atenției tuturor. Pe cei ca mine, de clasa 1, i-am dibuit relativ ușor după statură, dar și pentru că fiecare era ținut de mână, cu strășnicie, de un părinte. Și aceasta era cazul cel mai fericit. Cei mai mulți școlari aveau ambele mâini ocupate. De una îl ținea mama sau tata, de cealaltă bunica sau bunicul. Iar aceștia din urmă, bunicii, păreau a fi cei mai mulți. Oricât am căutat eu cu privirea, niciun copil de clasa 1 nu era singur, neînsoțit de cineva. La un moment dat, o doamnă din curtea școlii, care își ținea strâns fiul lângă ea, văzându-mă singur, și-a întrerupt discuția cu prietena ei ca să mă întrebe. Cum? Cu tine nu a venit niciun părinte în prima zi de școală? Nu, i-am răspuns. Amândoi părinții mei sunt ocupați astăzi și ei trebuie să meargă la școală. Pe chipul doamnei a înflorit o uimire profundă, combinată cu o imensă dezaprobare. M-a măsurat din cap până în picioare și n-a mai spus nimic. Apoi s-a întors către prietena ei, reluându-și discuția, însă am auzit foarte clar ce spunea. Dragă, ce fel de părinți o mai fi având și copilul ăsta de l-au trimis singur în prima zi la școală? Vă mulțumesc pentru atenție, pe data viitoare!
1: Ați ascultat poveștile orașului Câmpul Lung Muscel cu profesor Adrian Săvoiu.
3: Cea mai bună varietate de muzică.
4: Playing nothing but the greatest hits. Back in time.
1: Digi FM.

0: În magazinele Gladiola beneficiați de super promoții. Săptămâna aceasta vă oferim bomboane Roșen Sherry Queen 122 de grame la 15 lei și 20 de bani. Detergent Persil 4,8 kg la 55 de lei și 99 de bani. Vă așteptăm în magazinele Gladiola din Câmpul Lung și Lerești.
1: Ai o idee care merită să prindă viață sau un eveniment de neuitat?
2: La Gabrieli Art Studio transformăm amintirile în realitate. Fie că e nuntă sau botez, îți oferim pachete foto-video avantajoase, cabina foto și un dans al mirilor spectaculos cu fum greu. Vrei un cadou unic? Alege tablouri canvas, rame și albume foto sau obiecte personalizate prin gravură laser. Iar pentru afacerea ta, suntem partenerul tău de încredere, de la cartușe pentru imprimantă până la ștampile, cărți de vizită, banere și printuri publicitare. Ne găsești în Câmpul Lung, lângă Parcul Crețulescu, cât și pe Instagram, Facebook și TikTok.
1: Gabrieli Art Studio. Calitate, emoție și profesionalism.
0: Pentru anul școlar 2026-2027, liceul cu program sportiv Câmpul Lung are pregătită următoarea ofertă. Clasa pregătitoare, 15 locuri. Program After School, unde elevii vor mânca la cantina liceului, își pot face temele sub atenta supraveghere a cadrelor didactice și vor desfășura diverse activități. Clasa 5-a, 15 locuri. Cabinetul stomatologic din incinta școlii oferă consultații și tratament gratuit tuturor elevilor școlii noastre. Înscrierile sunt deschise. Vă așteptăm la secretariat. Liceul cu program sportiv din Câmpul Lung. Primul pas spre marea performanță.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: 5 zile pe săptămână,
1: 4 motive să zâmbești,
2: 3 minute până la hitul tău preferat,
1: 2 sensuri de mers,
2: o singură alegere,
1: Mușcel FM,
2: ore de vârf cu Ciprian Neculescu.
1: Ne auzim acolo!

5 de minute, potrivit unei informări de presă transmise astăzi de către Primăria Pitești. Începând de pe 8 și până pe 10 mai va avea loc a doua ediție a evenimentului Graffiti Art Fest, dedicat promovării expresiei artistice urbane și creativității în spațiul public. Pe parcursul celor 3 zile, piața primăriei va deveni un spațiu deschis artiștilor și pasionaților de graffiti, oferind participanților oportunitatea de a-și exprima talentul pe panouri special amenajate. Așadar, organizatorii au mai pregătit o serie de activități, precum muzică live, pictură pentru copii sau creații din baloane. 8-10 mai, cea de-a doua ediție a evenimentului Graffiti Art Fest. Mergem mai departe. Tiziano Ferro, perdono, în mai puțin de 5 minute și horoscopul acestei zile.

Aici ai cea mai bună muzică. 24 de ore din 24. Muscel FM.

Ziua de astăzi vine cu o energie intensă, marcată de intrarea lui Pluto în mișcare retrogradă, acest tranzit important care durează până pe 15 octombrie, aduce introspecție, reevaluări și schimbări profunde în viața fiecărei zodii. Berbecii se pare că preiau controlul, capricornii sunt în centrul atenției, iar vărsătorii au nevoie de liniște. Acel moment de divertisment fără bază științifică, horoscopul acestei zile, repede, repejor, berbec, simți nevoia să-ți preiei controlul asupra vieții, este un moment bun pentru a-ți analiza obiectivele pe termen lung. Retrogradarea lui Pluto te ajută să-ți înțelegi mai bine emoțiile și să faci schimbări importante. Taur, ai nevoie de o pauză și de o reîmprospătare emoțională. Este o zi potrivită pentru creativitate și relaxare. Pe termen lung vei reevalua direcția profesională și planurile de viitor. Gemeni, te retragi puțin pentru a analiza situațiile din viața ta. Este un moment ideal pentru introspecție și strategii pe termen lung. Reevaluezi convingeri, planuri și direcții importante. Rac. Relațiile sunt în prim plan, iar echilibrul devine esențial. Este o zi bună pentru a analiza dinamica relațiilor și pentru a înțelege mai bine nevoile tale. Leu, te concentrezi pe muncă și sănătate. Este momentul să rezolvi problemele mici înainte să devină mari. Retrogradarea lui Pluto scoate la suprafață aspecte legate de familie și relații. Fecioară, creativitatea și dorința de relaxare cresc, totuși vei simți nevoia să analizezi mai atent rutina zilnică și modul în care îți gestionezi responsabilitățile. Balanță, cauți liniște și stabilitate în familie, este un moment bun pentru reflexie și pentru a-ți clarifica emoțiile înainte de a face pași importanți. Scorpion, comunicarea devine intensă și productivă. Retrogradarea lui Pluto îți oferă ocazia să-ți regândești obiectivele și modul în care îți organizezi viața. Săgetător, te concentrezi pe stabilitate financiară și confort. Este o zi bună pentru a face planuri legate de bani și resurse. Capricorn, ești în centrul atenției și acționezi cu încredere, în același timp reevaluezi modul în care îți gestionezi resursele și valorile personale. Vărsător, ai nevoie de retragere și liniște, este un moment excelent pentru introspecție și pentru a-ți regăsi echilibrul interior. Pești, relațiile sociale sunt favorizate, în același timp începi să înțelegi mai bine anumite temeri sau atașamente care te-au influențat. Spunem și noi la mulți ani celor care sunt născuți într-o zi de 6 mai sau sărbătoresc un eveniment cu totul și cu totul special. Din partea noastră un cadou muzical și salutăm cu această ocazie pe toți cei care sunt pe 94.1 și știu eu sunt foarte, foarte mulți. Așadar, iată, se ascultă Mușel FM. Mai nou, am aflat zilele trecute la Service Ramicom și salutăm noi pe toți cei de acolo. Din Service Pălătorie este Gabi, domnul Neluță, domnul Silviu, toți cei de acolo, gânduri bune și frumoase din partea noastră. Să nu uităm pe cei de la Brutăria Dieter. Spor să aveți, sunteți niște magicieni, niște oameni minunați. Germino și Jeviston, terasa împreună, Gabriel Art Studio. Ne salută și Relu din Valea Mare Pravă. Spor să ai acolo, Relu. Și o zi frumoasă, mai ales că soarele ne zâmbește în această dimineață tuturor. Și, bineînțeles, să nu-l uităm pe Leo de pe taxi. Zi frumoasă și spor, Leo!

0: În fiecare zi de luni până vineri, începând cu orele 16, la sala de sport din cartierul Tabaci sunt așteptați copii dornici de mișcare, fete și băieți, cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani, pentru a deprinde tainele acestui sport. Relații suplimentare puteți obține de la antrenorul Gabriel Poștoacă, telefon 0749 753 449.
1: Rafinament, selecție și eleganță, toate într-un singur loc. Casa cu băuturi, un spațiu dedicat celor care apreciază calitatea autentică și experiențele premium. Ne găsiți la gardă, lângă spălătoria BMC, pe strada Cuza Vodă, numărul 5 bis, Câmpul Lung. Descoperiți o colecție atentă aleasă de produse rafinate pentru toate gusturile și buzunarele, de la băuturi spiritoase de top la vinuri selecționate cu grijă. Prețuri de angro într-un cadru exclusivist. În această perioadă avem ofertă imbatabilă la Chivas Regal de 12 ani și rom Bumbu. Vă întâmpinăm și cu oferte personalizate pentru orice tip de eveniment, având posibilitatea de buyback. Băuturile neconsumate pot fi returnate. Cu mai multe amănunte vă așteptăm în magazinul nostru din strada Cuza Vodă. Casa cu băuturi. Experiența gustului desăvârșit.
0: Asociația de Tineret pentru Învățământ și Știință Solaris organizează cursuri de calificare, recalificare în meseriile sudor, sculer, matrițer, mecanic auto, operatorii mașini CNC, buldozerist, excavatorist, electrician în construcții, instalatorii instalații tehnico-sanitare și de gaze, operatori introducere, prelucrare și validare date, contabilitate, bucătar, ospătar, cofetar, patiser, coafor, frizer, manicurist, pedicurist, aplicare unghii false, machior, infirmier, noțiuni fundamentale igienă, masseur reflexoterapie, inspector resurse umane, inspector protecția muncii, stagii de instruire în vederea obținerii și prelungirii talonului ISCIR, stivuitorist, macaragiu, mașinist, pod rulant, fochist, operator GPL. Plata se poate face și în rate. Relații la numărul de telefon 0758 068 860 sau la noul sediu de pe Bulevard în incinta fostei școli de muzică, strada Republicii, numărul 51.
2: Ești iubitor de animale, grădinar sau apicultor? Într-un singur loc găsești tot ceea ce ai nevoie. Magazinul fitosanitar al Clinicii Veterinare Dr. Cătălin Iosifescu. Hrană, medicamente și accesorii pentru animalele de companie și pentru cele din gospodărie, într-o gamă variată. Tratamente pentru pom și plante, dar și informații de specialitate despre cum să vă păstrați plantele din grădină sănătoase și să aveți roade bogate. Columbofilii au aici tot ceea ce le trebuie pentru îngrijirea porumbeilor. Apicultorii au un loc special dedicat întreținerii prețioaselor albine. Agricultorii și pomicultorii, profesioniști sau doar pasionați, vor găsi aici cele mai bune remedii pentru plante și flori, precum și o gamă variată de semințe, atent selectate pentru ca roadele să fie bogate. Magazinul fitosanitar al Clinicii Veterinare Dr. Cătălin Iosifescu, în Câmpul Lung, strada Piața Jurământului, numărul 9, în zona Pieței Centrale Agroalimentare, vă așteaptă de luni până vineri, de la ora 9 la 19, sâmbăta de la 9 la 15 și duminica de la 9 la 13.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
3: Muzica bună într-un singur loc. Muscel FM.

10:45, îi salutăm noi pe cei de la Service Ramicom și spălătoria auto de acolo. Iată, ne-au trimis și câteva fotografii, le mulțumim pe această cale. Inclusiv cei care veneau cu mașinile la spălat. Da, frumos, interesant, mii de mulțumiri, dragilor. Da, și papetăria reprezintă o lume fascinantă a instrumentelor de scris, a hârtiei și a accesoriilor care ne facilitează organizarea, creativitatea și comunicarea zilnică. Așadar, salutăm și pe Amalia și pe Cidu, cei cu papetăria de acolo, de lângă poliție, judecătorie, primăria Câmpulung în spate. Gânduri bune și frumoase din partea noastră. Mergem mai departe cu muzica bună.

0: muzică aici la Muzele FM.
1: Când e aglomerat, dă volumul mai tare. Ore de vârf e stare. Cu Ciprian Neculescu.
0: Hituri alese cu grijă. Hituri pe care le iubești. La Muzele FM.

0: Special pentru tine, cea mai bună muzică aici la Michel FM.
1: Pasionat de tenis de masă? Nu ai unde juca? Clubul sportiv Voința pune la dispoziție joia și vinerea între orele 19-21 și sâmbătă și duminica între orele 16 și 20, contracost sala de tenis de masă din Tabaci. Relații la numărul de telefon 0746 895 046. Gică Popa.
2: Copilul tău este pasionat de muzică? Înscrie-l la școala de muzică din Câmpul Lung. Pe 15 iunie va avea loc testarea aptitudinilor. Pentru anul școlar 2026-2027, școala de muzică din Câmpul Lung are disponibile 8 locuri la specialitatea pian și 7 locuri la vioară pentru clasa 1. Câte 2 locuri la specialitatea nai pentru clasele a 4-a și a 5-a. Înscrierile se fac la sediul școlii de muzică din Câmpul Lung, strada Mărășești, numărul 15, în incinta Colegiului Pedagogic Carol I, între orele 8 și 16.
1: Deja e dovedit că instalațiile fotovoltaice reduc factura la energie electrică. Dar se poate și mai bine. Noile sisteme fotovoltaice cu soluții de stocare asigură alimentarea locuinței dumneavoastră cu energie electrică, chiar și noaptea sau când există o pană de curent. Profesioniștii ProfChase Green Energy vă pot oferi configurația optimă de panouri și acumulatori pentru nevoile dumneavoastră. Vino în showroom-ul din strada Negru Vodă, numărul 115, sau sună la numărul de telefon 0748 738 206 pentru ofertă personalizată.
3: În magazinele Gladiola beneficiați de super promoții. Săptămâna aceasta vă oferim bomboane Roșen Sherry Queen 122 de grame la 15 lei și 20 de bani. Detergent Persil 4,8 kg la 55 de lei și 99 de bani. Vă așteptăm în magazinele Gladiola din Câmpul Lung și Lerești.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
1: De la 10 la 13.
0: Welcome.
1: Ciprian Neculescu este cu voi la Ore de Vârf.

muzica bună într-un singur loc. Muscel FM. Yes, club. Get down tonight, come on. Yeah, I get down tonight. Uh-huh.

Nu ezitați să intrați pe site-ul colegilor de la evenimentul Mușelan, un material frumos realizat cu doamna doctor Carmen Valentina Iordache. Citez: ne dorim ca relația dintre medic și gravidă pe tot parcursul sarcinii să fie un parteneriat bazat pe încredere și comunicare. Foarte frumos! Merită! Așadar, site-ul colegilor de la evenimentul Mușelan și ne apropiem ușor-ușor de ora 11, dar până atunci deschidem site-urile de specialitate, iar pe site-ul colegilor de la Jurnalul Național se vorbește despre moțiunea lui Grindeanu văzută de pe podul Calicilor. Citez: la noi a trecut moțiunea asta încă de când am votat la parlamentare, probabil făcând referire la numărul de voturi alocată fiecărui partid în parte. De asemenea, Bolojan l-a egalat pe Câțu, 281 de voturi din Parlament l-au trimis acasă, 3 din cei 4 prim vicepreședinți PNL vor să continue guvernarea. Fix ora 11, zi frumoasă tuturor!

0: 19, chiar 20 de grade Celsius la această oră, destul de frumos. Putem vorbi de acel moment frumos, acel peisaj care se schimbă așa spectaculos, ca și cum cineva ar picta, nu știu, crengile acelea care la un moment dat erau goale, cu aceste nuanțe delicate de alb, de roz și așa mai departe. Aici vorbim de cireși, de meri care își deschid petalele, creând așa un peisaj mirific, fabulos. Da. Of, natura, cât de frumoasă este și ne face să inspirăm și să ne bucurăm de fiecare clipă. E clar, este momentul acela de primăvară, vară, care aduce cu ea explozia aceasta de viață și de culoare. Și pentru că tot am vorbit noi despre copaci înfloriți, despre momentele frumoase ale primăverii și ale acestui început de vară, ia să vedem dacă ne ajută Mitica. Ne ajută sau nu?
1: Un

0: îmbrățișarea caldă și sinceră de aici, de la microfonul Mușel FM, pentru toți ascultătorii noștri.
1: 5 zile pe săptămână,
2: 4 motive să zâmbești,
1: 3 minute până la hitul tău preferat,
2: 2 sensuri de mers,
1: o singură alegere,
2: Mușcel FM.
1: Ore de vârf cu Ciprian Neculescu.
2: Ne auzim acolo.

0: 24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.
1: Ore de vârf de la 10 la 13.

0: În magazinele Gladiola beneficiați de super promoții. Săptămâna aceasta vă oferim bomboane Roșen Sherry Queen 122 de grame la 15 lei și 20 de bani. Detergent Persil 4,8 kg la 55 de lei și 99 de bani. Vă așteptăm în magazinele Gladiola din Câmpul Lung și Lerești.
1: Bună! Unde alergi așa, măriucă?
2: La Clar, dar nu la TV.
1: Cum adică?
2: Unde era Clar TV, acum e Clar Solar Energy. Nu mai face știri, face lumină.
1: Păi cum așa? Ce găsești acolo?
2: Ehe, acolo dizolv factura la energie. Au kituri fotovoltaice complete, panouri, invertoare, acumulatori, toate de ultimă generație. La ei găsești tot ce ține de energie, chiar și scule pentru electricieni. Inclusiv oamenii care îți explică pe românește, livrează rapid, montează curat și prețuri, nu-ți mai zic. Fugi și convinge-te!
3: Clar Solar Energy. În Câmpul Lung, cartier Grui, bloc D14 la parter. Telefon 0752 459 800 sau 0752 459 807. Altă dată dădeam lumină pe ecran. Acum dăm lumină în case. Clar a fost și clar rămâne.
0: Pentru anul școlar 2026-2027, liceul cu program sportiv Câmpul Lung are pregătită următoarea ofertă. Clasa pregătitoare, 15 locuri. Program After School, unde elevii vor mânca la cantina liceului, își pot face temele sub atenta supraveghere a cadrelor didactice și vor desfășura diverse activități. Clasa 5-a, 15 locuri. Cabinetul stomatologic din incinta școlii oferă consultații și tratament gratuit tuturor elevilor școlii noastre. Înscrierile sunt deschise. Vă așteptăm la secretariat. Liceul cu program sportiv din Câmpul Lung. Primul pas spre marea performanță.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cer ajutor.

0: 11:30. Mergem mai departe cu momentele frumoase. Suntem într-o zi de 6 mai. Cu ajutorul colegilor de la Gândul mergem în timp, da? Și ajungem în anul 1527. Sfârșitul renașterii, trupele conduse de Carol, duce de Bourbon, au invadat Roma, ucigând atunci peste 4.000 de locuitori și jefuind orașul. Ajungem în 1536, regele Henric al VIII-lea ordonă ca Biblii în limba engleză să fie plasate în fiecare biserică. 1639, a fost încheiată construcția Bisericii Trei Ierarhi din Iași, ctitoria domnitorului Vasile Lupu. Aici se află mormintele lui Alexandru Ioan Cuza, Dimitrie Cantemir și, bineînțeles, Vasile Lupu. 1682, 6 mai, Ludovic al XIV-lea își mută întreaga curte la Versailles, devenind astfel sediu oficial al guvernului Franței. 1791, Palatul Louvre din Paris a fost transformat în muzeu. 1849, trupele revoluționare maghiare conduse de maiorul Hatvani sunt înfrânte decisiv de către armata lui Avram Iancu. 1872, 6 mai, înființarea agenției diplomatice române la Berlin. 1888, Victor Babeș face primele vaccinări antirabice la București. Într-o zi de 6 mai, anul 1889, turnul Eiffel este deschis oficial spre vizitare publicului în cadrul expoziției universale din Paris. Iar în 1899, România participă la prima conferință a păcii care a avut loc la Haga. 1919, 6 mai, începe al treilea război anglo-afgan. Se termină cu un armistițiu la 8 august 1919. 1928, la Alba Iulia, are loc o mare adunare convocată de Partidul Național Țărănesc cu scopul de a obliga guvernul liberal să demisioneze. Ceva gen ce s-a întâmplat ieri cu moțiunea de cenzură. Nu voiau sub nicio formă, sau cel puțin nu voia deloc premierul Bolojan, a fost nevoie de o moțiune. Ia să vedem în ce an ajungem. 1984, da. Are loc la Palatul Sporturilor din București gala de adio a gimnastei Nadia Comăneci. 1990, podul de flori de peste Prut, prima deschidere a frontierelor dintre România și Republica Moldova. 1994, inaugurarea oficială a tunelului de sub canalul Mânecii. Iar în 2007, Nicolas Sarkozy este ales președinte al Franței. 2023, 9 mai, se întâmpla la Londra, regele Charles al III-lea al regatului Marii Britanii și Irlandei de Nord este încoronat. Mulțumim colegilor de la Gândul, noi mergem mai departe aici la Ore de Vârf cu muzica bună, cea mai bună varietate.
1: Radioul tău, frecvența ta, Mușel FM. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world with my girl Sarah. Brand new.

0: mergem mai departe cu informațiile. Iată recepția de ziua Europei de la Palatul Cotroceni, care urma să aibă loc sâmbătă, 9 mai, a fost anulată. Președintele Nicușor Dan a anulat această întâlnire, ținând cont de contextul politic actual. Administrația prezidențială a transmis că această decizie a fost luată în considerarea, repet, a contextului politic actual și a evoluțiilor recente care impun concentrarea totală a eforturilor instituționale către identificarea unor soluții pentru gestionarea actualei situații. Anularea recepției vine la o zi după ce guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, adoptată în Parlament cu 281 de voturi pentru. Așadar, președintele Nicușor Dan nu o să se mai întâlnească cu Roberta Metsola, potrivit celor de la G4 Media.
1: Ore de vârf de la 10 la 13.

0: Ai o idee care merită să prindă viață sau un eveniment de neuitat?
1: La Gabrieli Art Studio transformăm amintirile în realitate. Fie că e nuntă sau botez, îți oferim pachete foto-video avantajoase, cabina foto și un dans al mirilor spectaculos cu fum greu. Vrei un cadou unic? Alege tablouri canvas, rame și albume foto sau obiecte personalizate prin gravură laser. Iar pentru afacerea ta, suntem partenerul tău de încredere, de la cartușe pentru imprimantă până la ștampile, cărți de vizită, bannere și printuri publicitare. Ne găsești în Câmpul Lung, lângă Parcul Crețulescu, cât și pe Instagram, Facebook și TikTok.
0: Gabrieli Art Studio. Calitate, emoție și profesionalism.
2: În magazinele Gladiola beneficiați de super promoții. Săptămâna aceasta vă oferim bomboane Roșen Sherry Queen 122 de grame la 15 lei și 20 de bani. Detergent Persil 4,8 kg la 55 de lei și 99 de bani. Vă așteptăm în magazinele Gladiola din Câmpul Lung și Lerești.
3: Asociația de Tineret pentru Învățământ și Știință Solaris organizează cursuri de calificare, recalificare în meseriile. Sudor, sculer, matrițer, mecanic auto, operatorii mașini CNC, buldozerist, excavatorist, electrician în construcții, instalatorii instalații tehnico-sanitare și de gaze, operatori introducere, prelucrare și validare date, contabilitate, bucătar, ospătar, cofetar, patiser, coafor, frizer, manicurist, pedicurist, aplicare unghii false, machior, infirmier, noțiuni fundamentale igienă, masseur reflexoterapie, inspector resurse umane, inspector protecția muncii. Stagii de instruire în vederea obținerii și prelungirii talonului ISCIR. Stivuitorist, macaragiu, mașinist, pod rulant, fochist, operator GPL. Plata se poate face și în rate. Relații la numărul de telefon 0758 068 860 sau la noul sediu de pe Bulevard în incinta fostei școli de muzică, strada Republicii, numărul 51. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro. În fiecare zi de luni până vineri, începând cu orele 16, la sala de sport din cartierul Tabaci sunt așteptați copii dornici de mișcare, fete și băieți, cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani, pentru a deprinde tainele acestui sport. Relații suplimentare puteți obține de la antrenorul Gabriel Poștoacă, telefon 0749 753 449.
4: 24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică. Mușel FM.

0: Iubitorii fotbalului cu siguranță au urmărit meciul de aseară, semifinala Champions League, Arsenal Atletico Madrid, rezultat final 1-0 și calificare în finală pentru englezi. În această seară se stabilește și cea de-a doua finalistă. Știți foarte bine, returul dintre Paris Saint-Germain și Bayern München. Francezii în meciul din Franța au câștigat cu 5-4. Să vedem ce se întâmplă în această seară în Germania. Dar iată, în urma meciului de aseară, spaniolii au răbufnit după cea mai controversată fază, cea din minutul 35, dacă nu greșesc, atunci când Antoine Griezmann a fost călcat în suprafața de pedapsă de nimeni altul decât Ricardo Calafiori, însă centralul întâlnirii nu a acordat lovitură de pedapsă. Nu, a fost în minutul 56 acea fază, da? Iată, apare pe site-ul colegilor de la gsp.ro. În minutul 56 s-a întâmplat acea fază, sunt și imagini. Acum, în fotbal orice este posibil, poate dacă s-a acordat lovitură de pedapsă, meciul ar fi luat o altă întorsătură, dar pe ansamblu, englezii au dominat jocul și au creat mai multe ocazii. Într-un cuvânt, au fost mai buni. Să vedem cine câștigă în această seară, pentru că, spuneam, de la ora 22, Bayern München întâlnește Paris Saint-Germain în tur. Cei drept, a fost o nebunie de meci. Se stabilește așadar a doua finalistă, un meci deschis oricărui rezultat. Repet, după nebunia de meci de la Paris, cu răsturnări spectaculoase de situație, în ultimele minute Bayern a redus din handicap, ținând cont de faptul că la un moment dat francezii conduceau cu 5-2. Ultimele minute le-au aparținut cei drept nemților. Da, iată, sunt... Nu există o favorită în meciul din această seară. Da, avem și rezumatul. Peste ce a făcut și a egal în campionat în weekendul trecut, 2-2 cu Lorient. În schimb, Bayern a avut o partidă în campionat, să spunem așa, nu la fel de grea, dar tot egal, 3-3. Haideți să vedem ce se întâmplă în această seară.
1: Cea mai bună varietate de muzică. Mușel FM.

0: Da, mulți dintre noi avem afecțiuni articulare, ligamentare sau la nivelul coloanei și nu am găsit încă un tratament eficient. Clinica de ortopedie Ortomed Vitalis din Câmpul Lung vă oferă tratamente revoluționare în domeniu. Echipa de medici Ortomed Vitalis tratează cauza durerii și o elimină prin proceduri nedureroase. Programați-vă acum la 0768-116212. Clinica de ortopedie Ortomed Vitalis, 0768-116212.
1: Rafinament, selecție și eleganță, toate într-un singur loc. Casa cu băuturi, un spațiu dedicat celor care apreciază calitatea autentică și experiențele premium. Ne găsiți la gardă, lângă spălătoria BMC, pe strada Cuza Vodă, numărul 5 bis, Câmpul Lung. Descoperiți o colecție atentă aleasă de produse rafinate pentru toate gusturile și buzunarele, de la băuturi spiritoase de top la vinuri selecționate cu grijă. Prețuri de angro într-un cadru exclusivist. În această perioadă avem ofertă imbatabilă la Chivas Regal de 12 ani și rom Bumbu. Vă întâmpinăm și cu oferte personalizate pentru orice tip de eveniment, având posibilitatea de buyback. Băuturile neconsumate pot fi returnate. Cu mai multe amănunte vă așteptăm în magazinul nostru din strada Cuza Vodă. Casa cu băuturi. Experiența gustului desăvârșit.
2: În fiecare weekend fii conectat la tot ce mișcă în Mușcel și în Argeș. Mușcelul în 7 zile îți aduce într-un singur loc cele mai importante informații ale săptămânii. Administrație, economic, politic, social, cultură și sport. Analize clare, subiecte de actualitate, evenimente care contează pentru tine și comunitatea ta. Urmărește Mușcelul în 7 zile la Mușcel TV sâmbăta și duminica de la ora 20 și 30 de minute și ascultă-l la Mușcel FM sâmbăta de la ora 20 și 30 de minute și duminica de la ora 11 și 30 de minute. Mușcelul în 7 zile, informația care te aduce mai aproape de comunitatea ta. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Cea mai bună varietate de muzică.
4: My radio.
5: Radio for God, we remember.
3: Mișel FM.

Celei de-a doua finalistă, cunoaștem una pe Arsenal, să spunem că finala ediției 2025-2026 a UEFA Champions League se dispută la Budapesta pe 30 mai de la ora 19, meci care va fi transmis în direct și de colegii de la Digi Sport.

Rămânem tot în zona informațiilor din fotbal și iată, avem meciuri programate în Liga 5-a. Vorbim de seria Sud și seria Nord. Rămânem în zona noastră. Iată, Dragoslavele întâlnește Valea Mare Praveț, Micești Rapid Davidești, Flacăra Boteni va întâlni echipa din Schitu Golești, ACS Contabilitatea Stoienești întâlnește Fotbal Club Corbi. De asemenea, un meci interesant va fi între Unirea Bughea de Jos și Vulturii Vulturești, Montan Rucăr, Viitorul Rădești, Gloria Berevoiești, Partizanul Vlădești și echipa din Cetățeni va primi vizita celor din Ciofrângeni. De asemenea, un meci considerat derby, un meci destul de disputat, meciul din Dragoslavele, acolo unde se vor deplasa cei din Valea Mare Praveț. Asta după ce au avut deja o deplasare destul de grea și etapa trecută, mai exact duminică, la Bughea de Jos, victorie la limită, 3-2. După ce la pauză, echipa din Valea Mare Praveț a fost condusă de echipa din Bughea de Jos cu 1-0. Și în Liga 4 vor fi meciuri programate, iată, sâmbătă, 9 mai, de la ora 10:30, Young Boys Topoloveni întâlnește echipa din Domnești, DRR Pitești Zimbrile Reși de la ora 12, iar de la ora 17, echipa din Suseni primește vizita celor de la CS Star Mioveni.

0: Deja e dovedit că instalațiile fotovoltaice reduc factura la energia electrică. Dar se poate și mai bine. Noile sisteme fotovoltaice cu soluții de stocare asigură alimentarea locuinței dumneavoastră cu energie electrică, chiar și noaptea sau când există o pană de curent. Profesioniștii ProfChase Green Energy vă pot oferi configurația optimă de panouri și acumulatori pentru nevoile dumneavoastră. Vino în showroom-ul din strada Negru Vodă numărul 115 sau sună la numărul de telefon 0748 738 206 pentru ofertă personalizată.
1: Copilul tău este pasionat de muzică? Înscrie-l la școala de muzică din Câmpul Lung. Pe 15 iunie va avea loc testarea aptitudinilor. Pentru anul școlar 2026-2027, școala de muzică din Câmpul Lung are disponibile 8 locuri la specialitatea pian și 7 locuri la vioară pentru clasa 1. Câte 2 locuri la specialitatea nai pentru clasele a 4-a și a 5-a. Înscrierile se fac la sediul școlii de muzică din Câmpul Lung, strada Mărășești, numărul 15, în incinta colegiului pedagogic Carol I, între orele 8 și 16.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Asculți Ore de Vârf. I'm on my own, just trying to kick back. I'm

Foarte puțin, până la ora 13, guvernul, iată, a aprobat o ordonanță de urgență care prevede acordarea primei de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar din învățământul de stat în anul școlar și universitar 2025-2026. Măsura vizează atât sistemul preuniversitar cât și cel universitar, iar beneficiarii trebuie să fie în activitate în perioada menționată. Cum poate fi utilizată prima și cine o gestionează? Potrivit guvernului, minimum 65% din suma acordată trebuie utilizată pentru participarea la cursuri de pregătire profesională, iar diferența probabil pentru fel și fel de materiale didactice. Atât din partea mea, rămâneți în continuare pe 94.1, nu ratați întâlnirea de la ora 15 cu Răzvan Bucșoiu, iar de la ora 20 și 30 de minute, cel mai important grupaj informativ realizat de către colegii mei de la Mușel TV. Ne vom reauzi, toate bune!

0: Da, mulți dintre noi avem afecțiuni articulare, ligamentare sau la nivelul coloanei și nu am găsit încă un tratament eficient. Clinica de ortopedie Ortomed Vitalis din Câmpul Lung vă oferă tratamente revoluționare în domeniu. Echipa de medici Ortomed Vitalis tratează cauza durerii și o elimină prin proceduri nedureroase. Programați-vă acum la 0768-116212. Clinica de ortopedie Ortomed Vitalis, 0768-116212.
1: Asociația de Tineret pentru Învățământ și Știință Solaris organizează cursuri de calificare-recalificare în meseriile sudor, sculer, matrițer, mecanic auto, operatori mașini CNC, buldozerist, excavatorist, electrician în construcții, instalatori instalații tehnico-sanitare și de gaze, operatori introducere, prelucrare și validare date, contabilitate, bucătar, ospătar, cofetar, patiser, coafor, frizer, manicurist, pedicurist, aplicare unghii false, machior, infirmier, noțiuni fundamentale igienă, masseur reflexoterapie, inspector resurse umane, inspector protecția muncii, stagii de instruire în vederea obținerii și prelungirii talonului ISCIR, stivuitorist, macaragiu, mașinist, pod rulant, fochist, operator GPL. Plata se poate face și în rate. Relații la numărul de telefon 0758 068 860 sau la noul sediu de pe Bulevard în incinta fostei școli de muzică, strada Republicii, numărul 51.
2: Rafinament, selecție și eleganță, toate într-un singur loc. Casa cu Băuturi, un spațiu dedicat celor care apreciază calitatea autentică și experiențele premium. Ne găsiți la gardă, lângă spărătoria BMC, pe strada Cuza Vodă, numărul 5 bis, Câmpul Lung. Descoperiți o colecție atentă aleasă de produse rafinate pentru toate gusturile și buzunarele, de la băuturi spiritoase de top la vinuri selecționate cu grijă. Prețuri de angro într-un cadru exclusivist. În această perioadă avem ofertă imbatabilă la Chivas Regal de 12 ani și rom Bumbu. Vă întâmpinăm și cu oferte personalizate pentru orice tip de eveniment, având posibilitatea de buyback. Băuturile neconsumate pot fi returnate. Cu mai multe amănunte vă așteptăm în magazinul nostru din strada Cuza Vodă. Casa cu Băuturi. Experiența gustului desăvârșit.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Mușel FM. Numărul 1 în Mușel.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

0: pentru animalele tale, mari și mici, s-a deschis clinica veterinară Dr. Cătălin Iosifescu. Medici specialiști sunt pregătiți să identifice și să rezolve problemele medicale, atât la cabinet, cât și prin deplasări la domiciliu cu ambulanța veterinară. Clinica dispune de aparatură de radiologie, ecografie și analize, de sală de consultații, sală de operații, cameră de internare. Pentru urgențe și tratamentul animalilor, care nu pot fi aduse la cabinet, ambulanța veterinară este pregătită și așteaptă să intervină oriunde în zona Mușcel. Deținătorii de animale mari, porci, vaci, cai, oi, capre, pot apela cu încredere la specialiștii clinicii Dr. Cătălin Iosifescu pentru tratamente periodice, dar și pentru urgențe. Înseminarea artificială a vacilor și a scroafelor, dar și castrarea acestora, precum și a cailor, este acum posibilă pentru că medicii clinicii dețin competențe în acest domeniu. Nici frumusețea animalilor nu este uitată, așa că în incinta clinicii se află un salon de frizerie pentru câini și pisici. Clinica veterinară Dr. Cătălin Iosifescu, în Câmpul Lung, strada Piața Jurământului, numărul 9, în zona Pieței Centrale Agroalimentare, vă așteaptă de luni până vineri, de la ora 9 la 19, sâmbătă de la ora 9 la 15 și duminica de la ora 9 la 13. Pentru programări și urgențe, apelați numărul de telefon 0799 310 090.
1: Ai o idee care merită să prindă viață sau un eveniment de neuitat? La Gabrieli Art Studio transformăm amintirile în realitate. Fie că e nuntă sau botez, îți oferim pachete foto-video avantajoase, cabina foto și un dans al mirilor spectaculos cu fum greu. Vrei un cadou unic? Alege tablouri canvas, rame și albume foto sau obiecte personalizate prin gravură laser. Iar pentru afacerea ta, suntem partenerul tău de încredere, de la cartușe pentru imprimantă până la ștampile, cărți de vizită, banere și printuri publicitare. Ne găsești în Câmpul Lung, lângă Parcul Crețulescu, cât și pe Instagram, Facebook și TikTok.
2: Gabrieli Art Studio. Calitate, emoție și profesionalism.
3: Pentru anul școlar 2026-2027, liceul cu program sportiv Câmpul Lung are pregătită următoarea ofertă. Clasa pregătitoare, 15 locuri. Program After School, unde elevii vor mânca la cantina liceului, își pot face temele sub atenta supraveghere a cadrelor didactice și vor desfășura diverse activități. Clasa 5-a, 15 locuri. Cabinetul stomatologic din incinta școlii oferă consultații și tratament gratuit tuturor elevilor școlii noastre. Înscrierile sunt deschise. Vă așteptăm la secretariat. Liceul cu program sportiv din Câmpul Lung. Primul pas spre marea performanță.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
5: Radioul tău, frecvența ta, Mușel FM,

0: acasă.
1: Rafinament, selecție și eleganță, toate într-un singur loc. Casa cu băuturi, un spațiu dedicat celor care apreciază calitatea autentică și experiențele premium. Ne găsiți la gardă, lângă spărătoria BMC, pe strada Cuza Vodă, numărul 5 bis, Câmpul Lung. Descoperiți o colecție atent aleasă de produse rafinate pentru toate gusturile și buzunarele, de la băuturi spiritoase de top la vinuri selecționate cu grijă. Prețuri de angro într-un cadru exclusivist. În această perioadă avem ofertă imbatabilă la Chivas Regal de 12 ani și rom Bumbu. Vă întâmpinăm și cu oferte personalizate pentru orice tip de eveniment, având posibilitatea de buyback. Băuturile neconsumate pot fi returnate. Cu mai multe amănunte, vă așteptăm în magazinul nostru din strada Cuza Vodă. Casa cu băuturi. Experiența gustului desăvârșit.
2: Deja e dovedit că instalațiile fotovoltaice reduc factura la energie electrică. Dar se poate și mai bine. Noile sisteme fotovoltaice cu soluții de stocare asigură alimentarea locuinței dumneavoastră cu energie electrică, chiar și noaptea sau când există o pană de curent. Profesioniștii ProfChase Green Energy vă pot oferi configurația optimă de panouri și acumulatori pentru nevoile dumneavoastră. Vino în showroom-ul din strada Negru Vodă numărul 115 sau sună la numărul de telefon 0748 738 206 pentru ofertă personalizată.
1: În magazinele Gladiola beneficiați de super promoții. Săptămâna aceasta vă oferim bomboane Roșen Sherry Queen 122 de grame la 15 lei și 20 de bani. Detergent Persil 4,8 kg la 55 de lei și 99 de bani. Vă așteptăm în magazinele Gladiola din Câmpul Lung și Lerești.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: Non-stop pentru tine. Pentru tine.
4: You're listening to
3: Mușel FM.

0: Yeah, you should take it off.
1: 24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică. Mușel FM.

0: Asociația de Tineret pentru Învățământ și Știință Solaris organizează cursuri de calificare-recalificare în meseriile sudor, sculer, matrițer, mecanic auto, operatorii mașini CNC, buldozerist, excavatorist, electrician în construcții, instalatorii instalații tehnico-sanitare și de gaze, operatori introducere pe lucrare și validare date, contabilitate, bucătar, ospătar, cofetar, patiser, coafor, frizer, manicurist, pedicurist, aplicare unghii false, machior, infirmier, noțiuni fundamentale igienă, masseur reflexoterapie, inspector resurse umane, inspector protecția muncii, stagii de instruire în vederea obținerii și prelungirii talonului ISCIR, stivuitorist, macaragiu, mașinist, pod rulant, fochist, operator GPL. Plata se poate face și în rate. Relații la numărul de telefon 0758 068 860 sau la noul sediu de pe Bulevard în incinta fostei școli de muzică, strada Republicii, numărul 51.
1: Bună! Unde alergi așa, măriucă?
2: La Clar, dar nu la TV.
1: Cum adică?
2: Unde era Clar TV, acum e Clar Solar Energy. Nu mai face știri, face lumină.
1: Păi cum așa? Ce găsești acolo?
2: Ehe, acolo dizolv factura la energie. Au kituri fotovoltaice complete, panouri, invertoare, acumulatori, toate de ultimă generație. La ei găsești tot ce ține de energie, chiar și scule pentru electricieni, inclusiv oamenii care îți explică pe românește, livrează rapid, montează curat și prețuri, nu-ți mai zic. Fugi și convinge-te!
3: Clar Solar Energy. În Câmpul Lung, cartier Grui, bloc D14 la parter. Telefon 0752 459 800 sau 0752 459 807. Altă dată dădeam lumină pe ecran. Acum dăm lumină în case. Clar a fost și clar rămâne.
0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Hiturile anilor 80, 90 și de astăzi, doar la Muscel FM.

24 de ore din 24. Aici ascult hituri din toate timpurile, pentru că aici e cea mai bună varietate de muzică.

muzica bună într-un singur loc. Muscel FM.

0: Vrei să devii independent de furnizorul de energie electrică? Te-ai săturat de penele de curent tot mai dese? Vino la sediul Prof. Chase Green Energy din strada Negru-Vodă, numărul 115, sau contactează-ne la numărul de telefon 0748 738 206 și descoperă cele mai noi oferte pentru sisteme fotovoltaice complete, care includ baterii și montaj profesional. Și nu uitați, acum vă oferim și posibilitatea de a achita contravaloarea pachetului ales în rate, atât pentru persoane fizice, cât și juridice. Scapă de stresul cu factura de energie și profită de soare. Vino la Prof. Chase, unde accelerăm tranziția către viitorul verde.
1: Ești iubitor de animale, grădinar sau apicultor? Într-un singur loc găsești tot ceea ce ai nevoie. Magazinul fitosanitar al clinicii veterinare Dr. Cătălin Iosifescu. Hrană, medicamente și accesorii pentru animalele de companie și pentru cele din gospodărie, într-o gamă variată. Tratamente pentru pom și plante, dar și informații de specialitate despre cum să vă păstrați plantele din grădină sănătoase și să aveți roade bogate. Columbofilii au aici tot ceea ce le trebuie pentru îngrijirea porumbeilor. Apicultorii au un loc special dedicat întreținerii prețioaselor albine. Agricultorii și pomicultorii, profesioniști sau doar pasionați, vor găsi aici cele mai bune remedii pentru plante și flori, precum și o gamă variată de semințe, atent selectate pentru ca roadele să fie bogate. Magazinul fitosanitar al clinicii veterinare Dr. Cătălin Iosifescu, în Câmpul Lung, strada Piața Jurământului, numărul 9, în zona pieței centrale agroalimentare, vă așteaptă de luni până vineri, de la ora 9 la 19, sâmbăta de la 9 la 15 și duminica de la 9 la 13.
0: În magazinele Gladiola beneficiați de super promoții. Săptămâna aceasta vă oferim bomboane Roșen Sherry Queen 122 de grame la 15 lei și 20 de bani. Detergent Persil 4,8 kg la 55 de lei și 99 de bani. Vă așteptăm în magazinele Gladiola din Câmpul Lung și Lerești.
2: În anul școlar 2026-2027, Școala Gimnazială Oprea Iurgulescu oferă elevilor care vor studia în clasele a 5-a, pe lângă studiul materiilor conform programei școlare, o varietate de activități menite să-i dezvolte frumos și să le pregătească noi orizonturi. Engleza nu este doar o materie școlară, ci un instrument esențial în lumea modernă. Este una dintre cele mai bune investiții pe care le poți face pentru viitorul tău. De aceea, în anul școlar viitor, va exista la Școala Gimnazială Oprea Iurgulescu o clasă a 5-a cu învățare intensivă a limbii engleze. Tot în clasa a 5-a, la această școală, se studiază teatrul, o artă care în gimnaziu oferă beneficii care depășesc sfera artistică, ajutându-i pe elevi să treacă mai ușor prin provocările adolescenței, prin dezvoltarea încrederii de sine și a abilităților de comunicare. Robotica în școală joacă un rol esențial în modernizarea educației, transformând procesul de învățare într-o experiență interactivă, practică și creativă. Dacă alegi să studiezi din clasa a 5-a la Școala Gimnazială Oprea Iurgulescu, poți face parte din clubul de robotică de aici. Formarea viitorului începe de la vârste mici, de aceea opțiunea de a studia din clasa a 5-a la această școală este în avantajul oricărui copil care vrea să-și asigure un viitor strălucit. Ai urmat până acum cursuri la o altă unitate? Dacă oferta Școlii Oprea Iurgulescu ți se potrivește, vino aici din clasa a 5-a.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Aici ai cea mai bună muzică. 24 de ore din 24. Mușel FM.

Aici ai cea mai bună muzică. Mușel FM, 24 de ore din 24.

0: Da, mulți dintre noi avem afecțiuni articulare, ligamentare sau la nivelul coloanei și nu am găsit încă un tratament eficient. Clinica de ortopedie Ortomed Vitalis din Câmpul Lung vă oferă tratamente revoluționare în domeniu. Echipa de medici Ortomed Vitalis tratează cauza durerii și o elimină prin proceduri nedureroase. Programați-vă acum la 0768-116212. Clinica de ortopedie Ortomed Vitalis, 0768-116212.
1: Copilul tău este pasionat de muzică? Înscrie-l la școala de muzică din Câmpul Lung. Pe 15 iunie va avea loc testarea aptitudinilor. Pentru anul școlar 2026-2027, școala de muzică din Câmpul Lung are disponibile 8 locuri la specialitatea pian și 7 locuri la vioară pentru clasa 1. Câte 2 locuri la specialitatea nai pentru clasele a 4-a și a 5-a. Înscrierile se fac la sediul Școlii de Muzică din Câmpul Lung, strada Mărășești, numărul 15, în incinta Colegiului Pedagogic Carol I, între orele 8 și 16.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Muzica bună într-un singur loc. Muscel FM.

0: Ina, aici în Antistres 36, Răzvan Bucșeu sunt, petrecem următoarele ore împreună, avem și piese desigur potrivite pentru o după-amiază de miercuri cu un plus de energie, un calendar foarte fain, cel puțin pentru luna aceasta aici în studio, cu un câine ciobănesc german superb, un exemplar cu urechi destul de mari, aș spune, și nu este o remarcă negativă, ci doar un pur punct de vedere asupra lui, alături de un pisoiaș foarte drăgălaș, așa. Cei doi mă privesc așa direct în acest moment către studioul de emisie Mușcel FM, de aici, de unde îți oferim mai multe piese, mai multă informație de asemenea și o stare de bine, așa cum se cuvine într-o zi de 6 mai. Așadar, după o scurtă pauză de publicitate, continuăm cu o piesă de la Vescan și Andrei Bănuță. Ei ne cântă despre Old Friend, asta ca să închidem arcul introducerii cu cele două animăluțe pe care ți le-am prezentat, care veghează așa frumos din pagina de calendar a lunii mai, de aici, din studioul de radio Mușcel FM. DJ Răzian cu tine, rămâi cu noi!
1: În fiecare weekend fii conectat la tot ce mișcă în Mușcel și în Argeș. Mușcelul în 7 zile îți aduce într-un singur loc cele mai importante informații ale săptămânii. Administrație, economic, politic, social, cultură și sport. Analize clare, subiecte de actualitate, evenimente care contează pentru tine și comunitatea ta. Urmărește Mușcelul în 7 zile la Mușcel TV sâmbăta și duminica de la ora 20 și 30 de minute și ascultă-l la Mușcel FM sâmbăta de la ora 20 și 30 de minute și duminica de la ora 11 și 30 de minute. Mușcelul în 7 zile. Informația care te aduce mai aproape de comunitatea ta. Asociația de Tineret pentru Învățământ și Știință Solaris organizează cursuri de calificare-recalificare în meseriile sudor, sculer, matrițer, mecanic auto, operatorii mașini CNC, buldozerist, excavatorist, electrician în construcții, instalatorii instalații tehnico-sanitare și de gaze, operatori introducere, prelucrare și validare date, contabilitate, bucătar, ospătar, cofetar, patiser, coafor, frizer, manicurist, pedicurist, aplicare unghii false, machior, infirmier, noțiuni fundamentale igienă, masseur reflexoterapie, inspector resurse umane, inspector protecția muncii, stagii de instruire în vederea obținerii și prelungirii talonului ISCIR, stivoitorist, macaragiu, mașinist, pod rulant, fochist, operator GPL. Plata se poate face și în rate. Relații la numărul de telefon 0758-068860 sau la noul sediu de pe Bulevard în incinta fostei școli de muzică, strada Republicii, numărul 51.
2: Ai o idee care merită să prindă viață sau un eveniment de neuitat?
3: La Gabrieli Art Studio transformăm amintirile în realitate. Fie că e nuntă sau botez, îți oferim pachete foto-video avantajoase, cabina foto și un dans al mirilor spectaculos cu fum greu. Vrei un cadou unic? Alege tablouri canvas, rame și albume foto sau obiecte personalizate prin gravură laser. Iar pentru afacerea ta, suntem partenerul tău de încredere. De la cartușe pentru imprimantă până la ștampile, cărți de vizită, banere și printuri publicitare. Ne găsești în Câmpul Lung, lângă Parcul Crețulescu, cât și pe Instagram, Facebook și TikTok.
2: Gabrieli Art Studio. Calitate, emoție și profesionalism.
4: Rafinament, selecție și eleganță, toate într-un singur loc. Casa cu Băuturi. Un spațiu dedicat celor care apreciază calitatea autentică și experiențele premium. Ne găsiți la gardă, lângă spălătoria BMC, pe strada Cuza Vodă, numărul 5 bis, Câmpul Lung. Descoperiți o colecție atentă aleasă de produse rafinate pentru toate gusturile și buzunarele, de la băuturi spiritoase de top la vinuri selecționate cu grijă. Prețuri de angro într-un cadru exclusivist. În această perioadă avem ofertă imbatabilă la Chivas Regal de 12 ani și Rom Bumbu. Vă întâmpinăm și cu oferte personalizate pentru orice tip de eveniment, având posibilitatea de buyback. Băuturile neconsumate pot fi returnate. Cu mai multe amănunte, vă așteptăm în magazinul nostru din strada Cuza Vodă. Casa cu Băuturi. Experiența gustului desăvârșit.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

0: Deja e dovedit că instalațiile fotovoltaice reduc factura la energie electrică. Dar se poate și mai bine. Noile sisteme fotovoltaice cu soluții de stocare asigură alimentarea locuinței dumneavoastră cu energie electrică, chiar și noaptea sau când există o pană de curent. Profesioniștii ProfChase Green Energy vă pot oferi configurația optimă de panouri și acumulatori pentru nevoile dumneavoastră. Vino în showroom-ul din strada Negru Vodă numărul 115 sau sună la numărul de telefon 0748 738 206 pentru ofertă personalizată.
1: Vrei să devii independent de furnizorul de energie electrică? Te-ai săturat de penele de curent tot mai dese? Vino la sediul ProfChase Green Energy din strada Negru Vodă numărul 115 sau contactează-ne la numărul de telefon 0748 738 206 și descoperă cele mai noi oferte pentru sisteme fotovoltaice complete, care includ baterii și montaj profesional. Și nu uitați, acum vă oferim și posibilitatea de a achita contravaloarea pachetului ales în rate, atât pentru persoane fizice, cât și juridice. Scapă de stresul cu factura de energie și profită de soare. Vino la ProfChase, unde accelerăm tranziția către viitorul verde. În magazinele Gladiola beneficiați de super promoții. Săptămâna aceasta vă oferim bomboane Roșen Sherry Queen 122 de grame la 15 lei și 20 de bani. Detergent Persil 4,8 kg la 55 de lei și 99 de bani. Vă așteptăm în magazinele Gladiola din Câmpul Lung și Lerești.
2: Pentru animalele tale, mari și mici, s-a deschis clinica veterinară Dr. Cătălin Iosifescu. Medici specialiști sunt pregătiți să identifice și să rezolve problemele medicale atât la cabinet cât și prin deplasări la domiciliu cu ambulanța veterinară. Clinica dispune de aparatură de radiologie, ecografie și analize, de sală de consultații, sală de operații, cameră de internare. Pentru urgențe și tratamentul animalilor care nu pot fi aduse la cabinet, ambulanța veterinară este pregătită și așteaptă să intervină oriunde în zona Mușcel. Deținătorii de animale mari, porci, vaci, cai, oi, capre pot apela cu încredere la specialiștii clinicii Dr. Cătălin Iosifescu pentru tratamente periodice, dar și pentru urgențe. Înseminarea artificială a vacilor și a scroafelor, dar și castrarea acestora, precum și a cailor, este acum posibilă pentru că medicii clinicii dețin competențe în acest domeniu. Nici frumusețea animalelor nu este uitată, așa că în incinta clinicii se află un salon de frizerie pentru câini și pisici. Clinica veterinară Dr. Cătălin Iosifescu, în Câmpul Lung, strada Piața Jurământului, numărul 9, în zona Pieței Centrale Agroalimentare, vă așteaptă de luni până vineri, de la ora 9 la 19, sâmbăta de la ora 9 la 15 și duminica de la ora 9 la 13. Pentru programări și urgențe, apelați numărul de telefon 0799 310 090.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
3: Radioul tău, frecvența ta, Mușel FM.
4: Escucha el ritmo.

0: Ai o idee care merită să prindă viață sau un eveniment de neuitat?
1: La Gabrieli Art Studio transformăm amintirile în realitate. Fie că e nuntă sau botez, îți oferim pachete foto-video avantajoase, cabina foto și un dans al mirilor spectaculos cu fum greu. Vrei un cadou unic? Alege tablouri canvas, rame și albume foto sau obiecte personalizate prin gravură laser. Iar pentru afacerea ta, suntem partenerul tău de încredere. De la cartușe pentru imprimantă până la ștampile, cărți de vizită, banere și printuri publicitare. Ne găsești în Câmpul Lung, lângă Parcul Crețulescu, cât și pe Instagram, Facebook și TikTok.
0: Gabrieli Art Studio. Calitate, emoție și profesionalism.
2: Copilul tău este pasionat de muzică? Înscrie-l la școala de muzică din Câmpul Lung. Pe 15 iunie va avea loc testarea aptitudinilor. Pentru anul școlar 2026-2027, școala de muzică din Câmpul Lung are disponibile 8 locuri la specialitatea pian și 7 locuri la vioară pentru clasa 1. Câte 2 locuri la specialitatea nai pentru clasele a 4-a și a 5-a. Înscrierile se fac la sediul școlii de muzică din Câmpul Lung, strada Mărășești, numărul 15, în incinta Colegiului Pedagogic Carol I, între orele 8 și 16.
3: Bună! Unde alergi așa măriucă?
4: La Clar, dar nu la TV.
3: Cum adică?
4: Unde era Clar TV, acum e Clar Solar Energy. Nu mai face știri, face lumină.
3: Păi cum așa? Ce găsești acolo?
4: Ehe, acolo dizolv factura la energie. Au kituri fotovoltaice complete, panouri, invertoare, acumulatori, toate de ultimă generație. La ei găsești tot ce ține de energie, chiar și scule pentru electricieni, inclusiv oamenii care îți explică pe românește, livrează rapid, montează curat și prețuri, nu-ți mai zic. Fugi și convinge-te!
5: Clar Solar Energy. În Câmpul Lung, cartier Grui, bloc D14 la parter. Telefon 0752 459 800 sau 0752 459 807. Altă dată dădeam lumină pe ecran. Acum dăm lumină în case. Clar a fost și clar rămâne.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
7: Muzica bună într-un singur loc. Muscel FM.

0: 24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.
1: Muscel FM 94.1.

0: Nutrition McNeil, My Side of Town, aici în Antistres 36, ne îndreptăm către o nouă oră pe care o petrecem împreună pe frecvența ta, 94,1 și live online. Avem piese pregătite pentru tine aici în playlist, una dintre ele pe care o apreciez cel puțin prin titlu In the Dark. Misterios așa, cu Selena Gomez, în întuneric, cu Selena Gomez, ok. Poate vine și Ariana Grande pentru un featuring ceva, în fine. In the Dark așadar și puțin mai târziu, Kylie Minogue ne invită la dans. Dancing este piesa pe care o vom asculta și putem să facem așa un mix Selena Gomez, Kylie Minogue, poate cine știe, pentru Urban Nostalgia. Locul în care muzica hip-hop, rap și R&B se simte cel mai bine, dar și surprizele din genuri înrudite putem să spunem că se simt de asemenea ca la ele acasă, tot aici la Mușchi LFM. Până una alta, continuăm în Antistres 36, DJ Răzian, același în continuare cu tine.
1: Radioul tău, frecvența ta, Mușchi LFM.

0: În magazinele Gladiola beneficiați de super promoții. Săptămâna aceasta vă oferim bomboane Roșen Sherry Queen 122 de grame la 15 lei și 20 de bani. Detergent Persil 4,8 kg la 55 de lei și 99 de bani. Vă așteptăm în magazinele Gladiola din Câmpul Lung și Lerești.
1: Asociația de Tineret pentru Învățământ și Știință Solaris organizează cursuri de calificare, recalificare în meseriile. Sudor, sculer, matrițer, mecanic auto, operatorii mașini CNC, buldozerist, excavatorist, electrician în construcții, instalatorii instalații tehnico-sanitare și de gaze, operatori introducere, prelucrare și validare date, contabilitate, bucătar, ospătar, cofetar, patiser, coafor, frizer, manicurist, pedicurist, aplicare unghii false, machior, infirmier, noțiuni fundamentale igienă, masseur reflexoterapie, inspector resurse umane, inspector protecția muncii. Stagii de instruire în vederea obținerii și prelungirii talonului ISCIR. Stivuitorist, macaragiu, mașinist, pod rulant, fochist, operator GPL. Plata se poate face și în rate. Relații la numărul de telefon 0758 068 860 sau la noul sediu de pe Bulevard în incinta fostei școli de muzică, strada Republicii, numărul 51.
0: Rafinament, selecție și eleganță, toate într-un singur loc. Casa cu băuturi, un spațiu dedicat celor care apreciază calitatea autentică și experiențele premium. Ne găsiți la gardă, lângă spărătoria BMC, pe strada Cuza Vodă, numărul 5 bis, Câmpul Lung. Descoperiți o colecție atent aleasă de produse rafinate pentru toate gusturile și buzunarele, de la băuturi spiritoase de top la vinuri selecționate cu grijă. Prețuri de angro într-un cadru exclusivist. În această perioadă avem ofertă imbatabilă la Chivas Regal de 12 ani și rom Bumbu. Vă întâmpinăm și cu oferte personalizate pentru orice tip de eveniment, având posibilitatea de buyback. Băuturile neconsumate pot fi returnate. Cu mai multe amănunte, vă așteptăm în magazinul nostru din strada Cuza Vodă. Casa cu băuturi. Experiența gustului desăvârșit.
2: În anul școlar 2026-2027, Școala Gimnazială Oprea Iurgulescu oferă elevilor care vor studia în clasele a 5-a, pe lângă studiul materiilor conform programei școlare, o varietate de activități menite să-i dezvolte frumos și să le pregătească noi orizonturi. Engleza nu este doar o materie școlară, ci un instrument esențial în lumea modernă, este una dintre cele mai bune investiții pe care le poți face pentru viitorul tău. De aceea, în anul școlar viitor, va exista la Școala Gimnazială Oprea Iurgulescu o clasă a 5-a cu învățare intensivă a limbii engleze. Tot din clasa a 5-a, la această școală, se studiază teatrul, o artă care în gimnaziu oferă beneficii care depășesc sfera artistică, ajutându-i pe elevi să treacă mai ușor prin provocările adolescenței, prin dezvoltarea încrederii de sine și a abilităților de comunicare. Robotica în școală joacă un rol esențial în modernizarea educației, transformând procesul de învățare într-o experiență interactivă, practică și creativă. Dacă alegi să studiezi din clasa a 5-a la Școala Gimnazială Oprea Iurgulescu, poți face parte din clubul de robotică de aici. Formarea viitorului începe de la vârste mici, de aceea opțiunea de a studia din clasa a 5-a la această școală este în avantajul oricărui copil care vrea să-și asigure un viitor strălucit. Ai urmat până acum cursuri la o altă unitate? Dacă oferta Școlii Oprea Iurgulescu ți se potrivește, vino aici din clasa a 5-a.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Muscel FM, singurul radio care îți aduce cea mai bună muzică.

0: Vrei să devii independent de furnizorul de energie electrică? Te-ai săturat de penele de curent tot mai dese? Vino la sediul Prof. Chase Green Energy din strada Negru Vodă, numărul 115, sau contactează-ne la numărul de telefon 0748 738 206 și descoperă cele mai noi oferte pentru sisteme fotovoltaice complete, care includ baterii și montaj profesional. Și nu uitați, acum vă oferim și posibilitatea de a achita contravaloarea pachetului ales în rate, atât pentru persoane fizice, cât și juridice. Scapă de stresul cu factura de energie și profită de soare. Vino la Prof. Chase, unde accelerăm tranziția către viitorul verde.
1: Da, mulți dintre noi avem afecțiuni articulare, ligamentare sau la nivelul coloanei și nu am găsit încă un tratament eficient. Clinica de ortopedie Ortomed Vitalis din Câmpul Lung vă oferă tratamente revoluționare în domeniu. Echipa de medici Ortomed Vitalis tratează cauza durerii și o elimină prin proceduri nedureroase. Programați-vă acum la 0768-116212. Clinica de ortopedie Ortomed Vitalis 0768-116212.
0: Pentru anul școlar 2026-2027, liceul cu program sportiv Câmpul Lung are pregătită următoarea ofertă. Clasa pregătitoare, 15 locuri. Program After School, unde elevii vor mânca la cantina liceului, își pot face temele sub atenta supraveghere a cadrelor didactice și vor desfășura diverse activități. Clasa 5-a, 15 locuri. Cabinetul stomatologic din incinta școlii oferă consultații și tratament gratuit tuturor elevilor școlii noastre. Înscrierile sunt deschise. Vă așteptăm la secretariat. Liceul cu program sportiv din Câmpul Lung. Primul pas spre marea performanță.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Mușcă-l FM, radio-ul tău.

0: fiecare weekend fii conectat la tot ce mișcă în Mușcel și în Argeș. Mușcelul în 7 zile îți aduce într-un singur loc cele mai importante informații ale săptămânii: administrație, economic, politic, social, cultură și sport. Analize clare, subiecte de actualitate, evenimente care contează pentru tine și comunitatea ta. Urmărește Mușcelul în 7 zile la Mușcel TV sâmbăta și duminica de la ora 20 și 30 de minute și ascultă-l la Mușcel FM sâmbăta de la ora 20 și 30 de minute și duminica de la ora 11 și 30 de minute. Mușcelul în 7 zile. Informația care te aduce mai aproape de comunitatea ta.
1: Ești iubitor de animale, grădinar sau apicultor? Într-un singur loc găsești tot ceea ce ai nevoie. Magazinul fitosanitar al clinicii veterinare Dr. Cătălin Iosifescu. Hrană, medicamente și accesorii pentru animalele de companie și pentru cele din gospodărie, într-o gamă variată. Tratamente pentru pom și plante, dar și informații de specialitate despre cum să vă păstrați plantele din grădină sănătoase și să aveți roade bogate. Columbofilii au aici tot ceea ce le trebuie pentru îngrijirea porumbeilor. Apicultorii au un loc special dedicat întreținerii prețioaselor albine. Agricultorii și pomicultorii, profesioniști sau doar pasionați, vor găsi aici cele mai bune remedii pentru plante și flori, precum și o gamă variată de semințe, atent selectate pentru ca roadele să fie bogate. Magazinul fitosanitar al clinicii veterinare Dr. Cătălin Iosifescu, în Câmpul Lung, strada Piața Jurământului numărul 9, în zona pieței centrale agroalimentare, vă așteaptă de luni până vineri, de la ora 9 la 19, sâmbăta de la 9 la 15 și duminica de la 9 la 13.
2: Rafinament, selecție și eleganță, toate într-un singur loc. Casa cu băuturi, un spațiu dedicat celor care apreciază calitatea autentică și experiențele premium. Ne găsiți la gardă, lângă spălătoria BMC, pe strada Cuza Vodă, numărul 5 bis, Câmpul Lung. Descoperiți o colecție atent aleasă de produse rafinate pentru toate gusturile și buzunarele, de la băuturi spiritoase de top la vinuri selecționate cu grijă. Prețuri de angro într-un cadru exclusivist. În această perioadă avem ofertă imbatabilă la Chivas Regal de 12 ani și rom Bumbu. Vă întâmpinăm și cu oferte personalizate pentru orice tip de eveniment, având posibilitatea de buyback. Băuturile neconsumate pot fi returnate. Cu mai multe amănunte, vă așteptăm în magazinul nostru din strada Cuza Vodă. Casa cu băuturi. Experiența gustului desăvârșit.
3: Ai o idee care merită să prindă viață sau un eveniment de neuitat?
4: La Gabrieli Art Studio transformăm amintirile în realitate. Fie că e nuntă sau botez, îți oferim pachete foto-video avantajoase, cabina foto și un dans al mirilor spectaculos cu fum greu. Vrei un cadou unic? Alege tablouri canvas, rame și albume foto sau obiecte personalizate prin gravură laser. Iar pentru afacerea ta, suntem partenerul tău de încredere, de la cartușe pentru imprimantă până la ștampile, cărți de vizită, banere și printuri publicitare. Ne găsești în Câmpul Lung, lângă Parcul Crețulescu, cât și pe Instagram, Facebook și TikTok.
3: Gabrieli Art Studio. Calitate, emoție și profesionalism.
5: Asociația de Tineret pentru Învățământ și Știință Solaris organizează cursuri de calificare, recalificare în meseriile: sudor, sculer, matrițer, mecanic auto, operatorii mașini CNC, buldozerist, excavatorist, electrician în construcții, instalatorii instalații tehnico-sanitare și de gaze, operatori introducere, prelucrare și validare date, contabilitate, bucătar, ospătar, cofetar, patiser, coafor, frizer, manicurist, pedicurist, aplicare unghii false, machior, infirmier, noțiuni fundamentale igienă, masseur, reflexoterapie, inspector resurse umane, inspector protecția muncii, stagii de instruire în vederea obținerii și prelungirii talonului ISCIR, stivuitorist, macaragiu, mașinist, pod rulant, fochist, operator GPL. Plata se poate face și în rate. Relații la numărul de telefon 0758 068 860 sau la noul sediu de pe Bulevard, în incinta fostei școli de muzică, strada Republicii, numărul 51.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
7: Hiturile anilor 80, 90 și de astăzi, doar la Mușcel FM.

0: veștile orașului Câmpul Lung.
1: Bun găsit! Sunt Adrian Savoiu și îmi voi aminti astăzi despre câțiva dintre profesorii mei de la liceul cu program sportiv din Câmpul Lung, pe când eram elev de gimnaziu. Iată-l intrând în clasă pe profesorul nostru de istorie. Un domn în vârstă, în jur de 60 de ani, mergând cu gesturi cumpănite, purtând sacou și niște ochelari cu ramă groasă. Ni s-a prezentat Florea Ion. Vorbește calm și are un scris rotund, caligrafic aproape. Chiar și semnătura sa din carnetul de note este cea mai citeață dintre a tuturor profesorilor. Nu știam atunci că l-aveam în față pe soțul Elenei Ion Arnăuțoiu, sora lui Toma și Petre Arnăuțoiu, partizanii anticomuniști din Munții Făgărași. Și nici după aceea, mulți ani, nu am știut nimic despre suferințele și anii grei de închisoare prin care trecuse profesorul meu de istorie. Mi-a plăcut istoria și eram întotdeauna cu lecția învățată la zi. Într-o oră, domn profesor m-a ascultat și am luat notă foarte bună. Pentru că aveam notă, cum se întâmplă la școală, n-am învățat lecția nouă așa cum trebuia. La ora următoare a venit pe neașteptate o inspecție și cine să fie scos la tablă pentru a fi ascultat în fața inspectorului. Să iasă la lecție elevul Savoiu Adrian, a sunat glasul profesorului în tensiunea generată în clasă de prezența inspectorului și a directorului școlii. Numai asta n-aș fi vrut să aud. Deși n-am strălucit, am făcut totuși față, dar în sinea mea n-am fost deloc mulțumit. A simțit și domn profesor că nu m-am prezentat chiar așa cum trebuie, dar nu mi-a reproșat nimic după aceea. Am fost mândru însă că m-a ales dintre toți colegii mei pentru că avea încredere în mine. N-am știut multă vreme o curiozitate, și anume aceea că Ion era numele său de familie și nu Florea, cum credeam cu toții. Iată-i și pe ceilalți dascăli ai noștri. Profesorul de Constituție Ștefan Cartaleanu, care are darul să dea o față umană plicticoasei și totodată imposibile materii care se cheamă educație cetățenească. Mihai Răuțoiu, Victoria și Gabriel Bădescu, toți trei profesori de educație fizică și antrenori lângă care, dacă le cădeai pe mână, erai condamnat la performanță sportivă. Profesoara de matematică Florica Irimescu, blajină și cu un suflet atât de cald. Alături de ei, iată-l pe profesorul nostru de română din clasa a 5-a, Tudorel Păslaru, spiritual, frumos ca un Adonis, abia venit de pe băncile facultății, pe tânăra profesoară de limba franceză Gabriela Poșoiu, ambițioasă și foarte frumoasă, pe profesoara de biologie care ne-a predat lecția despre mamifere, cu aplicație pe un iepure viu așezat pe catedră, până când, de lângă catalog, a început să curgă un lichid galben care a suspendat rapid orice explicație științifică. Iată-l și pe profesorul nostru de educație fizică, Gigel Nițescu, în primul său an de învățământ, îmbrăcat la oră cu un impecabil training albastru, mulat pe un corp perfect armonios, un trup lucrat parcă în marmură de un sculptor din antichitate. S-au scurs 4 ani. Pentru mine, gimnaziul a luat sfârșit. Perioada romantică a începuturilor s-a încheiat. Liceul sportiv de lângă Parcul Crețulescu din Câmpul Lung se va muta într-o clădire nouă, împreună cu o parte dintre elevi și profesori. Începe acum o altă poveste. Vă mulțumesc pentru atenție, pe data viitoare!
0: Ați ascultat poveștile orașului Câmpul Lung Muscel cu profesor Adrian Savoiu.
2: Muscel FM, radio-ul tău.

0: Together aici în Antistress 36, împreună suntem și mai departe. Este foarte tare să fii așa pe covărul roșu cu filmul Silenzio Amore, mai ales când primești și o invitație de a acorda un interviu. Îi sunt recunoscător colegei Manu Șerban pentru această oportunitate și îi mulțumesc. În același timp, va fi difuzat la jurnalul Mușcel TV interviul pe care l-am oferit despre selecția oficială a filmului pe care l-am regizat în debutul carierei de cineast, să spun, mai exact filmul Silenzio Amore. Ei bine, despre selecția oficială în cadrul festivalului Long Beach Underground Film Festival din California, Statele Unite ale Americii, o să povestesc în interviul pe care l-am acordat, după cum spuneam, colegei Manu Șerban. Acesta va fi difuzat la jurnalul Mușcel TV, iar aici, în Antistress 36 la Mușcel FM, mergem mai departe cu o piesă de la Iraida, Lume, Lume.
1: Muzica bună într-un singur loc, Mușcel FM.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică. 7 zile nu

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică. Mușel FM.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

0: Vrei să devii independent de furnizorul de energie electrică? Te-ai săturat de penele de curent tot mai dese? Vino la sediul Prof. Chase Green Energy din strada Negru Vodă, numărul 115, sau contactează-ne la numărul de telefon 0748 738 206 și descoperă cele mai noi oferte pentru sisteme fotovoltaice complete, care includ baterii și montaj profesional. Și nu uitați, acum vă oferim și posibilitatea de a achita contravaloarea pachetului ales în rate, atât pentru persoane fizice, cât și juridice. Scapă de stresul cu factura de energie și profită de soare. Vino la Prof. Chase, unde accelerăm tranziția către viitorul verde. În magazinele Gladiola beneficiați de super promoții. Săptămâna aceasta vă oferim bomboane Roșen Sherry Queen 122 de grame la 15 lei și 20 de bani. Detergent Persil 4,8 kg la 55 de lei și 99 de bani. Vă așteptăm în magazinele Gladiola din Câmpul Lung și Lerești. Rafinament, selecție și eleganță, toate într-un singur loc. Casa cu băuturi, un spațiu dedicat celor care apreciază calitatea autentică și experiențele premium. Ne găsiți la gardă, lângă spălătoria BMC, pe strada Cuza Vodă, numărul 5 bis, Câmpul Lung. Descoperiți o colecție atentă aleasă de produse rafinate pentru toate gusturile și buzunarele, de la băuturi spiritoase de top la vinuri selecționate cu grijă. Prețuri de angro într-un cadru exclusivist. În această perioadă avem ofertă imbatabilă la Chivas Regal de 12 ani și rom Bumbu. Vă întâmpinăm și cu oferte personalizate pentru orice tip de eveniment, având posibilitatea de buyback. Băuturile neconsumate pot fi returnate. Cu mai multe amănunte vă așteptăm în magazinul nostru din strada Cuza Vodă. Casa cu băuturi. Experiența gustului desăvârșit. Pentru anul școlar 2026-2027, liceul cu program sportiv Câmpul Lung are pregătită următoarea ofertă. Clasa pregătitoare, 15 locuri. Program After School, unde elevii vor mânca la cantina liceului, își pot face temele sub atenta supraveghere a cadrelor didactice și vor desfășura diverse activități. Clasa 5-a, 15 locuri. Cabinetul stomatologic din incinta școlii oferă consultații și tratament gratuit tuturor elevilor școlii noastre. Înscrierile sunt deschise. Vă așteptăm la secretariat. Liceul cu program sportiv din Câmpul Lung. Primul pas spre marea performanță.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Muzica bună într-un singur loc. Muscel FM.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică. Mușel FM.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici e cea mai bună varietate de muzică.

Nimic, știi ce zic? Ai putea să crezi că e o piesă despre tine și despre tot ce nu pot să-mi explic. Ai putea să crezi că e o piesă despre tine, dar

am fost și prinț și cerșetor. Un trădător, un om cinstit,

0: toate scarpe și de stâncă ziua, noaptea de mănâncă. Da.
1: Redescoperă emoția muzicii de altă dată. Ascultă Românește, sunetul care nu se uită.

24 de ore din 24. Aici ascult hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică. Mușel FM.

hiturile anilor 80, 90 și de astăzi, doar la Mușcel FM. Legend.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.